0: Asatu wa chumrazo mangiseti tukon gamsambiki sezora.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Hegoramba kuveo kumamahungu ya misho, ka chikatile chungisetile ginene.